0: Sanyusa Famire yo, ngukosa Chogiro Herbal Products, omuli Chogiro Herbal Soap ne Chogiro Herbal Jelly. Biro ngoso olususu, atenga tabide bakumbalabe, obwere, ebiguna, nendwa dezenzu suzona, abami na bachala bagalo kula bikobulunji. Waliwo Chogiro Body Lotion, omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera, kosa Beta Body Oil, Beta Body Milk Cream, Beta Glycelin, nevila la binji.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعض Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza balungi atenderezwa Allah jalla wa ala na matenda majivutum salasok sasira ibingira ni mirembe kwa chitiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abuluganda mbewe baza okwe kumila kumukutu ogwe nsonga Palo Afrika Radio ekulario mtu wabulijo program ngabulijo tafsiru al-Quran al-Karim yetube elana yogu liunakuruno esawa zino obudde buno njala kubibaza okubeera nti buli omu ne bwe kiba kiro osula omuntu okutakula kubeera nti ogoberera enzevonula za

0: kubera ngate atutwala tuli ali msura tu takwir aya ezo zajja tutemera temera insha Allah taala lulicho kiriza mukubwa ase ate tutambule insha Allah taala
1: alhamdulillahi rabbil alamin ahmaduhu kathira kama yun'imu alaina kathira allahumma lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبا توليرزا أبا رونجي أكسينزي ليونا جيموسينزي لكتوليرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تكم يو جمولي ني بروغرام يفي اي اتش تي و تفسير القرآن تفسير القرآن الكريم وكفونولا نو كنيونيولا قرآن اي اتش تي و اي تي و برونجي تشاري مسولة اي تي و التكوير سورة التكوير نغا Erinya lyayo liva mu aya esooka egamba nti idha shamsu kuwirat mwe muva erinya lyessuula eno enjuba bweriba ezingiddwako ekitangaala kyayo nekigwawo essuula eno ye Makka yakkira suula ya 81 Eina aya abiri mumwenda. Tuasala wa bibitiwa okubanga tuddake mabega etutunulira ebyokuyika ebikulu okuva mu kuvunula kwa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwenda barahimahullahu ta'ala kwetwala banga kwali tekunyikidde ebigambo byetwabireetanga naye nga tebyali mu kumbeera ennyinyikifu ennyanjulukufu omulungi so nga byalimu ebyokuyiga ebyenjawulo netusalawo okubanga tutambula entafsiri ye nga tugenda tujja mu bigambo bye yaleeta ebyokuyiga yensonga lwaki kuwamfu ye bwetu ti kusuleno uotu akoma tuwali mchitundu wechidhile chisemba yo kuaye gamba nti wama sahibukum bima jenon ewe yabili mubili walakad raahu bil ufqil mubin yabili musadu وما هو على الغيب بضنين يا بير منيا كنت قلت لكم يا بير متانو بقى كو يا بير مومساف
0: ان شاء الله
1: وما هو بقول شيطان الرجيم تغامتي اكتوندو كينو شونا نعم اكوفا جيتو فودي واغولو كيتوبوريدا makubo Qur'ani kiyaitamu no kuongera okututegeza tisitani terina mukono gwonna mukuka kwa Qur'an okusinzira ku makubo kiyaitamu okututukako ngabutuze tulaba yaveri Allah subhanahu wa ta'ala naji wa Jibril alayhi salatu wassalam najisa ku nabi sallallahu alaihi wasallam nabi naji tutusako ngabweri
0: naam
1: kat aya jitugende okutunulira olwaero nebigambo bya sheikh
0: naam
1: yaabiri mwetanu nabiri momukaga nabiri momusanfu icho kitundo kye yawulidde
0: naam
1: egama nti wama huwa biqawli shaytani rajim wama huwa biqawli shaytani rajim Qur'ani si bigambo bya sitani enkoli mire eyagoba mukusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
0: No.
1: Yeah,

0: era omufunuzi yagamba walaisa hadha alquranu min kalami shaitanin maturudi min rahmatillah abangambi bino si bigambo bya sitani eyagobwa mu kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bigambo byali bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala girabe yabiri mumeka bimetano yabiri nomukaga bamaru kogere ebyo yagandifa aina tadhhabun mulagawa mubadde ki bigambo ki ebinaabalungamya ebitali bino
1: Allahu akbar
0: mwagala ki ekiba kibalungamya
1: bwemuva
0: ku bino ebigambo
1: munaalungamira
0: kubiriwa bigambo ki ebinaayingira mu mitima gyammwe tegereka nga mujja okusigana mu ssuula emu emabega bwe yagamba Allah subhanahu wataala ayogera Quran yagamba nti fabiayi hadithin badahu yuminun aya 50 suratul mursalat فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم ما تبكر إذا قرآن هنا يسوى أو كفير مكما وهاوي تقولك فبأي حديث غيره يؤمنون بنكر إذا بقام بشيء من اللي بتاليه فأين تذهب
1: والله فمبت ما يكتبه بملكه
0: مفونوس يقامب يقامب واتي فأي طريق تسلكونها لإنكاري أنه من الله بعد هذه الحجج كيش مجين دوكوي كواسا منا بيش مجين دوكتي كاو ابي جاو وكبان دي بيقام بينو بيسي وكبير الله سبحانه وتعالى بيقام بيش منا هولي رزا ubaka kiyo mgoendo kuhuliriza umbate muhuliriza ubaka bulu
1: singapuru mwesa mba ubaka kiyo mgoendo kuhuliriza
0: ena kwa bi ayi hadithi mbada uyo meno jifana kanyinenu ndekara kise katuki ndokule bigabia shikhi ya ugera kwa ayeso chava Allah kwa mekerizanga agamba in huwa illa dhikru lil alamin Qur'an yenu sichinala wabula kujukiza na kubulirira ebyebitonde byonna Qur'an ino sikirala wabula kujukiza na kubulirira ebyebitonde byonna
1: naam sheikh
0: ndagareka muvunzi yagamba wati laisa alquran illa tadhkiran wa maw'izatan liljin wal ins bwagamba ebitonde byonna abategeeza amagini n'abantu kubanga byebyesibwako Qur'an byebyesibwako bubaka byebiri mukallafa amagini n'abantu mukallafin
1: sheikh katulunya
0: byebivunaanyizibwako amateeka agasibwa
1: ekyo kyennyini ku lw'abatuwuliriza ba radio eno sheikh in huwa illa dhikrun
0: lil'alamin
1: aljin wal'ins
0: naam ايه كتبيزيش وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الجن والانس
1: كوبانغو منتو يالوزا نتيو جيمو جيكو الجن والانس وليينتي وليمي سوتا وليو
0: بيتوندي ابيتك كاتباكو ماتيكا ولا انا ماجين بغاوري ذا قران غاغامبا غاغامبا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا كمكم ماجين tuida Qur'ani tegeza ati obaka muno buga kwatako tuida Qur'ani nga yacheu nyo yahdi ila rushd erungamya eri obulunga mbonna fa amen nabi
1: wala nushrika
0: etuchikiriza ati yote kizi gambe chidako wala nushrika bi rabbina ahadan tetugenda kudde yokugatta kumukama waffe kintu chenna kubanga Orani obaka wayo bwajanga busomesaba buyigiriza kwa ula Allah. Kati ya majini chichigaga amba chari chitegeza andi gate gaira mbubako obo.
1: Timulimu kwa ula.
0: Timulimu kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala. Hatha al-kalam sami'inahu yadullu ala sawabi fila itikadi wal qawul wal amal fa aman nabi wala nushirika bi rabbina alladhi anzalahu ahadan.
1: Allah wa lillahi
0: lahmd. Tegara kisabroji. Bojito kakati sheikh ya gamba wati. Yatandika ni aye gamba anti jetwala bi yokumeka wa ma huwa bi qawli shaytani rajim ay laysa hadha alquran bi qawli ahadi min ashayatin byaga quran yenu si bigambo bya sitani yonna teri sitani yonna erina chigambo mu quran
1: bigambo bya Allah
0: wahumul kahana na wewe balaguzi binasiri gambi ya balaguzi Allah yeri ategeza wa kubanga abalaguzi bebaka koze sitani
1: kati ni bakoze sa Qur'ani nga bagira ganti bigambo
0: nedda abalaguzi bakolagana ne sitani
1: okay
0: okumanya ebigenda okubaawo
1: olokuba sitani Allah yajita
0: olokuba anga majini amakafu gagenda kukuru nega uliriza ebyama ebyebisaliddwaho bwegafu naye ekimu nega kireetera abalaguzi nebakigattako ebirala kikumi kati bino si bigambo bya abalaguzi. First, the city gambia sitani yenyini. Ate city gambia abakabe. Bakaba sitani abalaguzi. Kitegeza ati, asidwa ako wakabunu simu laguzi.
1: Era simu baka wa sitani.
0: Kwa kati ilu aya, inenda rejifana ili msoto shuara. Kuwanga Qur'ani yevunula. Ili mshuara, igamba weti. Allahu akbar. Allah ansasiri nji njirabi mwangu ili mshuara igamba bweti. Naam. Ntusewu. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba. Agamba anti wama tanazzalat bihi shayatin. Wama yambaghi lahum. Wama yastati'un. Iya bibiri. Mukumi shuara bibiri
1: kumi
0: shuara agama Allah subhanahu wa ta'ala bibiri kumi jinyagala wa ma tanazzalat ash-shayatin bi hadha al-Qur'an sitani tezikanga nino Qur'an ala qalbi ar-rasul nsharogo tana bigambia sitani
1: tisoboka
0: kati wanalazini ukulaga abalogo zanti alogo otana angayo balogo otana abalaguzi sitani zimutadeko waka wazo tezikanga kona yo ponisha gamba achiji chava gamba nukamba ulida wama yambaghi lahum wama yastatihun wama yasihu an yatanazzalu bihi ala kalbik tikisora kubayo
1: tuwalina wachigwani
0: okubela anga zikana yu kumutimago zigisa kumutimago tikisora jisa embele adisora ti uwela zikisa mchimu kumutimago wama yastatiuna dhalik
1: yati chisoboka
0: yati chisobole tizi chisobole la dala innahuma anisama ila la maazulun innahuma anisama ila maazulun la maazulun ma yastatiuna lanahum maazuluna makanihi minasama tisora kubela anga zijiuni liza wanga disuwala kutuka mjifuwe hili mkuru. Fakaifa yasiluna ilaihi wa yanziluna bihi. Zinza ziti ukubela nga zijituka kwa nizikana. Yabdaga.
1: Wagamba wanda ye mabega. Wali uche wagambi. Tizozi luo kugenda kurumika.
0: Kurumika.
1: Nizikulila yichi gambo chima.
0: Disuwala kutuka wei hili.
1: Allah.
0: Wajiwa kubela nga siwa. Zinza ziti ukubela nga zikana yo. Ezijimu sako.
1: Obanga zuzi yezi nisola kuseme la wehili.
0: Eh.
1: Hali alizi kazi chana yu. Chiche soba.
0: Nesiji musaba. Chichira Allah cha gamba. Wama huwa bi kawli shaitani rajim. Shekhi na gamba. Ay laysa al Qur'an bi kawli ahali mina shayatim. Sichi gambo cha sit. Tema angaku bi gambo bi ya sitani yon na. Tebanga omulkana nobe barugo abalaguzi alladhina tuhi ilayhim shayatinul wahy stani bezwa ubaka wayakthibuna ma hu ibazgat ubaka gani babugattako obugulimba
1: okay
0: wayakhbiruna an-nasa fayadhununa annahum sadiqin nabatabeza abantu abane baloza ati byabogera mazima ntagarakisa bulungi na norwecho atuuliriza aliyeyo yongera okukakasa tuli mu kifo kituufu yongera okukakasa nti oli mu kifo kituufu
1: na msheikh
0: oli mu kifo kiki obaka bw'osoma buki butuufu Chona chuo singa na mu Qur'an Nota chitegeera Tachitegeza Kyo mwaka wajyo sibutufu Ensonga inzo kugana kutegeera ebiri mu Qur'an Ziri ensonga bi Ziri nga ensonga nya Taksirun Qillatul ilm Obutono bw'okumanya Tegereka? Oba, kellatu alfahmi.
1: Kutono kwenyegi.
0: Okubanga kutegera kukutono.
1: Kutono.
0: Oba, kellatu tadabur. Kwe tegereza. Tadabur. Tadabu tegereza. Okufumi intiriza. Tofumi intiriza kubiri mu Qur'an. Allah wagamati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tebe tegereza Qur'an. Tebafumi intiriza. Qur'an ibaba yada bagisuma. Oba tebaje tegereza. Walau kana mina indi ghayri Allahi la wajadu fi ikhtilafin kathir. Singa yakkange vili umulalata li Allah subhanahu wa ta'ala. Bandi singa nye mwenja wukana nyeji. وَلَقَدْ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ كتابة تسجولي نجي جدو بونجي بونجي ليدبر آياته بيتغرزي أما تيكا أغاچيري مو وباكو بوچيري مو بابو يتغرزي وليتذكر أولو الألباب بيبو لليلي ناچو بيجوكيزي ناچو أبالينا مدز
1: لا
0: حول ولا قوة إلا بالله. سو القصد. وينزوك بانج يتجاني الواجب شيء ما كجسمه. كجسمه عنك بالوكلي. بجسمه روحه يساو بيا. سس كجينو جامبرونا. وش أقصي زي لا كم كبو. القرآن كي يتم وقتو كاكو. بوليشيني مو القرآن. Mazima merere.
1: Kwa la raiba fihi.
0: Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adilan. Lam badal kalimati. Atuwuliriza omulungi. Malirisa ayeyo n'ebigambo bya Sheikh. Kyabagamba nti fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin. Weeta masala nga galugha naga nti huna in huwa bimaana ma huwa illa dhikrun lil alamin in wanetegeza nafyu teri qur'ani eno okujja ko kujukiza lil alamin chawaita qaida wa hadhihi qaidatun annahu idha ja'at illa bada in kastusana illa ufanyumala in fahiya bimaana ma ay annaha takunu nafiya ibira ya gana la anna in taati nafia wa taati shartia ejjanga ezetegeza makulu ga nafi oba shartiya oba kakwakkulizo wataati mukhafafa min athaqila walaysa والذي يبين هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت إن وبعد إلا إن تكتك هي بقامبو بجانا مصير وإلا فهي نافية أي ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم القرآن يجينا ينبك محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه جبريل نكنا يناجسكم وتماغوا إلا ذكر للعالمين وولاك جوك زيدي بتون جنة ذكر ممانا التذكير كجوكزا والتذكر كجوكزا التذكير كجوكزا والتذكر كجوكزا فهو تذكير للعالمين كجوكزا إليه بتعليبنا وتذكر لهم كجوكرا تذكر تذكير كجوكزا na kujukira ne kujuk kama ne kuwa no kujukiza kujukira na kujukiza naam tazakkuru lahum bantu bajukiza nayo ay annahum yatazakkaruna bihi bajukiza nayo wa yataidhuna bihi ibaibulira nayo
1: naam
0: dhikrun lil alamin ibajukiza uwa mubwa Allah subhanahu wa ta'ala ibajukiza mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala ibajukiza uruna kuru inku meriru ibajukiza
1: uwira
0: uwa Allah ukubati
1: Allah
0: yateke doksi
1: yateke doksi nzibwa
0: ibajukiza wa nabi bayina kubate gira batya mutegere ntufu ulabi dhikiru mbimana tathkiru wa tathakur kuru gamilondi ya biri وفي فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم اي انهم يتذكرون به ويتعظون به كتشابه تشغامي جلال والمراد بالعالمين ان هو الا ذكر للعالمين من بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نبع عالمين بك بيتم جبالي ابانت بنا na majini gona kiaba gamba anti kama kala ta'ala wa maa arsalnaka illa rahmatan lil alamin tetuwa kutumaula tuwa kutumangu uli kusasira uli cha kusasiza
1: iliye
0: bitonde ama jini na abandu ni bitonde mila ni bitonde uwaka uu maruku vena anga busidwa ku bo Allah basoba ka kunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga azze kubutu seri majini na bantu ne bitonde ebirale ebiri munsi bisasirwa bano bamana kutegera Allah subhanahu wa ta'ala ne bitonde bisigadde bibera ko kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala urwa bantu kubanga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala bitonde ya bitonde byasangizibwa wo munsi kusera kya Nuhu urubujemo bwaba tuweza anti urunga mbwa hawa antu mbuga sana yivitonde vila yivisigande
1: atoku tamanya mbwa hawa antu bule yitili
0: mbuga sana yivitonde vila yivisigande na chava gamba sheikh rahimu Allah wa ta'ala wa kala ta'ala tabaraka aladhi nazada alfurqana ala abdihi liyakuna lila alamina nathira sato alfurqan ayye soka ya yaw kanuyo ya tukula yasakum baka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani wala katwa masmano bulimba aliyokabera omutiseri abantu bonna eliye bitonde byonna fil murad bil alamin man ursila ilayhim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaba Allah yatum baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakatunga kasemba yo katugami tujja kasomo ruvanyuma etusobora kongera ko ke kalke bigambo binji
1: نعم
0: أقام الله سبحانه وتعالى بسوك تيمي توتو ومولم توقيت بين الباس إن شاء الله وتعالى إزاكم الله خيرا
1: حياكم الله وبارك الله فيكم إزاكم الله خير بطوري زابا رونجو شاركم مكو توقي لسونغا بألو بأفريكا ريديو إكولا اليوم نتواولي جدون بروغرام تفسير القرآن الكريم تولي مكدو وانجي شيخ عبد الرحمن مكسا إيران الجادام للدالة برونجي نيو no kongera okweyigiriza okujjukira okujjukiza n'okwejjukiza nga tujjukira ebyo ebiri mu bukulu bwa Qur'ani ekitiibwa. Tuli mu surat Takwir, olwaleero tutambulidde mu aya zino 25, 26, 27. Sebo Sheikh tugende maaso.
0: Aya ya 28 Sheikh yaginyonyola njagala fukye tugenda ko. Ebikeye emisomo egiwera esatu oba ebigambo bingi Sheikh byaleeta ku yo n'egitirira. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ngomaze okuva ku yabiri mu omusanvu in huwa illa dhikrun lil alamin twalabye nti eno in kasitejja amaaso ga eriyo illa ebeera mu makulu ga ma ma huwa illa dhikrun lil alamin Qur'ani si kirala wabula kujukiza na kubuulirira eri ebitonde byonna. Kati abiri mu munana Allah agamba bwati abiri munana jetegereza liman sha'a minkum ay yastaqim liman sha'a minkum ay yastaqim ala tariqi alhaq kujukiza eri ebitonde byonna yenna mumwe anaba yagadde okuterera n'okutambulira ku kkubo ettuufu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo
1: kwateekeddwa okutebenkera
0: kwateekeddwa okutambulira
1: kutambulira
0: yenna mumwe ayagala okuterera ku kkubo ettuufu oli mutuuse eri Allah subhanahu wataala nga busiraamu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo
1: okumulaga ekkubo
0: okusalawo okulijaali.
1: Allah yatuwa amagezi ge tuteekeddwa okukozesa
0: okusalawo okulijaali akigambye liman shaa minkum an yastaqima ala tariqi alhaqi yenna ayagala okutereera n'okutambulira ku kkubo ettuufu Qur'ani emaze okumulaga ekkubo ettuufu ery'amazima lyateekeddwa okubeera ng'atambulirako okusalawo okulijaali.
1: Naam,
0: kati esembayo kyavaagamba nayo katugisome wama tashaun illa an yasha Allahu rabbul alamin naye mukimanyi nti okusalawo kwonna okwagala kwammwe n'enteekateeka yammwe tebisobola kuyitamu kujjako nga Allah kkiriza omulezi w'ebitonde byonna. Kitegeeza nti mu buli kyonna kye muba mukola mudde gy'ali mukimukwase naye muba nga mulaba nti muli ku bulungamu mumanye nti alina obuyinza obusembayo ku buli kintu kyonna ku buli nsonga yonna kawa obulungamu bwe mwagala.
1: Amakulu buli kye tukola tukyesigamiza eri Allah ne bwe tulaba tuli ku bulungamu obulungamu bwaffe
0: وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا يشاء الله ذلك رب الخلائق قل يا واتو يا قاكتي اسلوبته بفعلنا إراو تجي مازيك تقول لك ما بيقول الشيخ صالح فوزان شيخ محمد بن صالح العثيمين لا تما لديزا وزا تنا تركوهم بهم أقام الشيخ وشتي وانقا مريزا وتما لديزا بيقام بيبيو yagamba nti liman shaa minkum ay yastaqim liman shaa hadhihi aljumla uli ebigambo bino hadhihi aljumla jumla eno abategeza sentence emboozi eno badalu mima qablaha lakinaha biadat alamil wa huwa illa badalu ebitegerekeka eri abantu b'olulimi sijja kubigenda wala liman shaa minkum an yastaqim wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin liman shaa minkum an yastaqim ajise badal hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha bi'adati alamil wa huwa illa ka'annahu qala in huwa إلا يعني أنا يا رجال بعد ما هو بيشتغل مشينه بدل. أجاب إن هو يعني أنا يا رجال بعد الله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم. كنا كجوكيزا. أريبلي النبأ يا جد وقولوا نعم مم. fakhasa baada ta'mim fanyuma na na yawuru fanyuma lokubanga alese fanyuma bembezo kujja fanyuma lokubanga lokubonyisa na jurura na yawula fakhasa baada ta'mim amma man la amma man la yasha'u al istiqama inna ta'ala kutereera na kulunga makuchitofu fa inna la yatadhakkaru bi hadha al qur'an
1: ajibeko
0: chabategeza tayebu ulirira neno qur'an wala yantafi bihi tayega sanayo liman sha'a minkum ay yastaqim agasse wagula ina bagasse sheikh ngawe mbanyonyode njagare kabrunji chabaleta aya inna fi dhalika la dhikra لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فالانسان الذي لا يريد الاستقامه لا يمكن ان ينتفع بهذا القران ولكن اذا قال قائل هل مشيئه الانسان باختياره نقول tugenda kutandika na katundu kano nebadali jaga mbi atuuliriza abamanyi olulimi tujja kujinyonyola etegerekeke mchisera chayo ngatumaliriza tuzaida chikamika
1: tuzaida chikanga mkaka
0: ngatumaliriza njagala tukozese edachika satu satu nzenawe
1: na
0: edachika satu ezisoka
1: na
0: abatu uliriza obajire mutafsiri yorwa lero ebyo kuyiga bisatu
1: barakallahu
0: edachika ezi dako nange mbajire mu ebyo kuyiga bisatu والتفسير والوالير إن شاء الله تعالى بارك الله فيك
1: جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة شيخ توينزا توينزيك أكسوك ردلان سنوكو جينا مبياكو يجي بساتو يتو جيام تفسير والوالير نسوكي لزي كلوابا تولي لزا نيغايري دي الله كتوكومي دي إيراكو نجلو منيانو كتغيرا
0: أمين
1: كلا مجيزي قو
0: أمين
1: ناماسو
0: أمين
1: آغاكا سبلو قولا بخروف ويزو
0: Amin.
1: Ata kulekele ogongo busobola okukasama.
0: Okubitegeera
1: n'okubyawula yawula n'obitegeera bulungi. Kubanga abantu bangi okubale twatandika tafsiri yenu Sheikh abazibusa amaaso.
0: Allahu akbar.
1: Wallahi kyengugamba abantu bangi olwonno ndi mu tafsiri. Abantu bangi abazibusa amaaso okubale twatandika tafsiri nzijukira twatandika lya ku amma. Eranga bweli tutandikira juzu ama abatwaza na ekusura tu eyo yenyini soka kujuzu ama okutosura yetu kuhini ndoza sura ya kusatuwa ya kuna na ye abana damu bafunyemu bisinga oboli yao bibazizipa kuata Qur'ani nga beso mera Qur'ani nzi vunule nga tugendera kubya vunulwa nga tituddiddwamu emabega ebintu bidwa mushaka bituze bodda amaso ngenze ku kyaleero ekigambo kyaleero bwe tugeze okutunulira aya zine ssatu oba netuzimalira yudda kuva kwa 25 mpaka kwa 29 alhamdulillah nze nzigye mu kulwa batuulirize ebintu bino bisatu ekisookera ddala tetusooka kwebala nnyo mu bantu batebenkevu mu kkubo lya Allah ng'obutebenkevu bwaffe tetubwesigamiriza eri Allah niko Qur'an gyetusoma bimaana nti obutebenkevu bwaffe nam obutereevu bwaffe ihdina assirata almustaqim okukakasa nti tulungamidde mu kkubo ettuufu mwe tutambulira twesigamira ku Allah
0: tuyina kuyita Qur'an ino netwesigamira ne Allah subhanahu wa ta'ala
1: ekyokubiri mu mbeera zonna ze tutambuliramu tuyina kutambuliramu kukakasa nti ebigambo bino ebiri mu Qur'ani ekitiibwa temulimu kigambo kya sheitaan yadda akatono yadda okujesembereza biri wala nnyo ebigambo bya Qur'an ne sheitaan Norecho, tewabawa kulimba na kugamba ntivigambe vyo, mulimu setani, mulimu kuruko jena kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aluko jena shetani, tichiri.
0: Yamuroko jenya,
1: naruko jena, naruko jena.
0: Ta'ala Allah.
1: Ochekit, chichigambe chukubili chengu, ti, wabatu uliriza. Nechigambe chukusatu, ndi Qur'ani inu, ebanga liyo nalituna jisuma, tulina kujesigamira kuna inga tukakasanti bigambo vya wachitibwa Allah vitatabudua mchigambo cha kitonde chonna
0: na zakallahu khairan
1: bya bigambo bisa
0: kakati nze bigambo bisa tubyennina ekisooka Allah gambe in huwa illa dhikrun lil alamin ma huwa illa dhikrun lil alamin Qur'an sikilala wabula kujukiza okujukiza okwonga kukwata ku bitonde byonna
1: Now,
0: a bitone de vina khusisa minha al jinwalins.
1: Al jinwalins.
0: Na mojiwa munti e vigele lwa maalamin e majini na mandu. Chitake zanti buli ya ya gala okwe jukiza no kwe bulirida alina kube iranga ye kwa taku Qur'an.
1: Allah.
0: Yeri mo kujukiza. No kubulirira no kulungamya kwonna kwewetaga obulamu obwo obwensi obwenkomerero nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti inna hadha alqur'ana yahdi allati aqwa erungamya eri buli kyonna ekisinga okubeera ekirungi kyekisooka ekyokubiri teriyo omuntu yenna agisoma na bwegendereza
1: nawaba
0: nabagambye tensonga ezireetera abantu okubeera nga tebagitegeera obanga bayinza ojjirowooleza endowooza etali nnungi singa basoma ebintu nabatabitegeera ziri ensonga nnya ensonga esooka qillatul ilmi okumanya okutono ensonga eyokubiri qillatu alfahmi okutono bw'okutegeera oluusi omuntu ayinza okuba talina misingi ya kutegeera Qur'an na roza nti edala ya alimu limu mala uluna hata aniko jino jola nga jino jole la kubutamanya echo kusatu nga anacho chizibu nyo kila tutadabur obutono mokwe bachita kufumi intiriza kubigambe bijiri
1: kujiro oleleza
0: kujiro oza ako echo kuna so alqasdi okubana ekiganiro kibi buli afaayo okutegeera obubaka buno nga bwe buteekeddwa okutegeerwa n'abufumiintirizaako akisiŋŋaana nga teriyo bulungamu tolina w'osobola kujja bulungamu okujjako mu kitabo kino mu nsi yonna teri kitabo wansi w'enjuba
1: kyogenda
0: kujjamu bulungamu
1: ila
0: okujja ke kitabu kino
1: Qur'an
0: al-Karim ila kitabu kitali mu nsobi mu bitabo byonna ebiwandikiddwa abantu
1: wano
0: uleke kitabu kino
1: la hawla
0: kubanga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu nsobi
1: sheikh akande ke katuliye
0: barakallahu fikum wa anafa'a bikum
1: ke katugobiye
0: akasanti okudda kwa fema bega atuwuliriza olaba omugaso gwako kusule nene wet omuntu jayinza okuyita ko nga alabanga entono olwaya zaaye entono nenga ejude obubaka obuzito omwoyo emyoyo gyaffe yebwetaaga saba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye ila tusasiri Allahumma arhamna bil Qur'an wafiqna lima tuhibbu wa tarda bihadha al Qur'an al Karim wakhtim lana bihusni al khatima bihadha al Qur'an al Azim atuwenkomerere nnungi olwa Qur'an ekitiibwa gye tubatuusaako nammwe bagiwuliriza atuwanguliza okutuuka gyali nga tusiimiddwa twebaza omukisa guno paara FM gwetuwadde nammwe nitwebaza okutuwuliriza ntumidde mwenna abatuwuliriza sheikhe dosi webwayisa sheikh Sinan wakinyanka ali ssebo nkutumidde programu eno nkimanyi nti ogiwuliriza n'abatuwuliriza mwenna abawera programu eno tubatumidde ntumidde omukadde Hajjati Safi Ndagire ne bazzukulu ba Lwanga bonna ne bazzukulu ba Lwalala na Hajjati Zahara mama Fidechi buli awo ne Hajjati ababiri ku polisi ekawe mpawo temulekeka saba Allah subhanahu wa ta'ala bakumira bamalire abaya anjo ya Haji Mahmud Katongole Maganjo mukadde ali makao ya sikalo mama wafe mwinamba tumide saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume ila bamalire Haji Jabir Kagomao isebona mkutumide salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh shekhe tuwebaziza Allah tabaraka wa ta'ala kade tuisiza mwakada chika na ichinu chujuki za basiramu suratu takwiri tujigadewo tutanika suratu infitar
0: yunga Allah wanawa kiliza barakallah fikum elebi gambo bia shekhe bia leta maso elebi nzo kuwele bizibu ili abantu abala abantu mundanga bia abamanyi
1: naa
0: nenda kukena ambiye tegeleza indabe
1: inshaa
0: ima mudarisa doktu anika ni infitar
1: naa
0: Oba, okukume kereza na hivi gambo shekhi ya leta kuayeza za semba yu. Binji, peji zili nganga bili.
1: Hey,
0: Salamu alaikum.
1: Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khair. Tuwe anziza sebo. Tupade program, tafsiru al-Quran al-Karim. Ila tupade shekha Abdurrahman Musa. Ndi shekha Keta Bakar Khamis Chatov. Kupiliza program weno. Mweba lenyu kutuuliza, mweba leda. Na ye, ala kutuuliza, alina angi indoza. Kiba tute. Oba, alina tute gidenti alamu. Gaba majini na wangu. Allah kanti illa rahmatan lil alamin fujjakunga kusasira kwa bitonde kusasiza nabia tumibwa kusasiza azinga wa cha kusasiza ili bitonde byonna ne aljin wa ins
0: abi bunangizi bako wa
1: assalamu alaykum wa
0: rahmatullahi wa barakatuh Allahu
1: akbar
0: Allah
1: jazakallahu khairan
2: Gacha. Kupa.

0: سبحانه وتعالى مولي زارد يبال
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أثر الشيخ جاتولي سدجة تشاركو كفاويتش ود مشغامبو تشنو ومانيو نتشياتولي تلا يصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب غير كلو غفاكي هياني nze chenzi cha muono shitwagala tugabaniko na watuuliriza nti hatta wetutunulamu bufu bwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kigambo kino shehi nga bagezaako kitandiko kitugaziyiza nti omwalimu nti yali baddaggulirawo bantu balala obaoliabo abo abamusomako abamutwala nti nno ye ambuleera yaabwe mu kubanga batereeza eddiini mwemuli fatwa eziwebwa abawalimu nafulumya fatwa nga mbutuufu agifulumiza ng'ebuna naye nga tiyandisanye kubuna bantu bonna nga bwe tulaba omubaka sallama baamugiranga abantu oluusi kinoomu ne bajja gyali yasirikiranga bingi nga sinti tabimanyi naye nga biyasirikiranga mu byo nga byalinga biyisaana muntu kino era nga bw'amuggira n'amubuuza nga ye asobola omwanukula nti gwe kola kino najja n'amubuuza n'amugamba nti akati gwe kola kino ono n'amubuuza n'amuwa fatuwa nti kati gwe kola bw'oti naye twesanze wano nga abamu bawalimu baffe balina fatuwa ezisobola okuyisibwa naye nga zibadde tezisaana mu ffe ffenna wabula nga ebimu sana muwalimu esana mulimu ezabawalimu nga bwe beyisiddwa zisaana abawalimu nga bo ate mbaamu eziba ziyisiddwa nga zisaana omuntu nga ye kinoomu nga baba akutuukiridde gimuwe ng'endala ziba zisaana okusirikirwa abawalimu basoma bingi naye si buli nti kyasoma akikola atya akifulumya nga bwakisome direct kibako akaseera n'ekifo ne ku muntu so sheshe okusinziira ku kigambo kyatuleetedde subira tujja ajja kigaziyamu ekyo naye nze kyenzijeemu mu ekyo okwongereza ku ekyo kyatuwadde nga kyo kikoltuletedde kikolwa kati nze kyenzijeemu ate mulimu n'ennamula ng'omuwalimu singa oba ogiramudde ate oba oyinza okuviirako abantu okugwa mu ki munsobi okusinziira bw'ogira mudde ekyokulabirako tuyina ekigambo mu bigambo ebituweebwa ebyo bitusomesebwa abawalimu baffe mu byo waliwo bwe tuswangaala nabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti nno hadith emu laula an ashukka ala ummati la amartukum biswaki inda kulli swala au inda kulli lwudhu naye twesanga nga abawalimu batuwa irimu naye ne batatulambululira mu bugazi bwayo di lw'obeera nga hadithi eyo ogikolerako mu mbeera ezo nabbi ziyayogereramu na di lw'osobola ogyerekereza lumu wempangaalira waliwo omwana ow'obuwala ajja n'asaalirawo ayambala bulungi alaga nti diini ajagala naye namulaba ng'atambula ekizimbe okuva gyava eri gyakolera ng'ajja ku muswala ajja ayimirizeewo eswala ng'ajja akutta omuswaki ajja atambula asenya omwana ow'obuwala nemutunuulira bwe nti niŋgamba oba mugambire wano oba munfune ntya ng'ava eri ajja akutta omuswaki hadithi bagimusomesa era alimukolera kuki alimukolera ku hadithi omuswasi ebyagukutta ayisaamu mpaka watuuka ku musaala nekinakuwaza kiraba kati twebuuza nti abaffe ekyo kye yali akola yakikolera mu mbeera entuufu oba tiyasaana kukikola bwatyo
2: tweyanzanye Sheikh Answari sama mukize tukomewo katono nnyo biidhinillahi tabaraka wataala programu gyolimu al ilmu nurun wano kuchukumu sabu katunyeza mwenda pale FM ekula diyo mtu wa ulijo.

0: Than kuchukumusi mkati nisimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyarala bosanyo bamolu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkati nisimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني على الفيلم الكل يوم
3: Program. Shit sunny day. What did it in song is in Jauro? Is quite a canakumikoro. Morning Baka, Quenchura, Revolution. Chitofo, opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikoro Jaffe, Tovitania, Kumikumu Toch, Tuvisun Sora, Gaturum Nabamani, Pakafuru, Irabaka Kensa, Mukurangami Mikoro, Wanakupa, but it was Sunday, of Vuxo Kumi, Pakoxo Kuminimusaka Ungese, Chet Sunny Day, Dodge Suwa.
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Laba nunu tuulide agambye njwacho nsikiliza ne tuulide baru fama. Watayi.
6: Chikumu msamba tenyeze mwenda.
7: Pal fama.
8: Akadimikale ndio yowe kagwera yo.
9: Yera kuplisai mwadhani chitibwa kulika inyo kulikile mdala mwewa kwa tuche mkumide kumukoto kwe nsonga palu Afrika Radio kulali umutu wabrijo chikumi mumusamba kutonyeze mwenda mwewa linyo mwewa lindala utugeni de mwadhani chitibwa nga mpujukiza wa nga mpulaga nchi abantu nsenu kulidwena kuwa mwe kisane kuwa mwe kisasira abakulu tebasasira batoa batoa tebasasira bakulu tebawa bakulu vitiwa ngabagagga tebasasira babu abakulembeze tebasasira bakulembera ne bakulembera tebawa bakulembeze bakulitiwa ensegera kujjamu zilizala egenda kujjamu akanyizibwa egenda kujjamu embera ezigenda kupanga zitwalaganye biri mu si sibi ebirungi enye binyuma bulijotunulira bulijodda olabanga abanyigiriza banyigiriza ate n'abanyigiriza n'abanyigirizibwa nga banyigirizibwa nnyo naye tugamba nti buli akola kyokoza kyekisaanidde okikolenga bwekifaanana kyekisaanidde abakozesa abantu temwagala kubasasula nga bamaze okukola emirimu gyammwe temwagala kusasula singa musasula abantu mu budde bwabwe nabo ne basasula gye bateekeddwa okusasula oboolyawo bingi ebitandibaddewo naye wallahi omuntu obanga nabbi yagamba nti omuntu asasulwe ngaetwetezinnakala naye gwe